0: Ja sam strašno mislila da sam Ani Frejša. Razumiješ?
1: Kako da ne? Gotovo bude. Počinje spa.
2: Ezi gleme rahis.

0: se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To se ne Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar.

Oni jesu maleni, no posjeduju izraženi karakter. Njihov temperament često se uspoređuje s onim mačaka ili pasa. Inteligentni su, aktivni i zaigrani. Tako da ako razmišljate o tome kojeg ljubimca uzeti, a možete se nositi s njegovim temperamentnim karakterom, možda je patuljasti kunić upravo izbor za

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, može za prvi?
0: Može.
1: I može ona nova od Žaka?
0: Nova ona s melodija, hrvatskog melodija. Da, melodija, da. Može.
1: Hvala.
0: Hvala vama.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Čestitite,
2: pozdravite,
1: poruku na naš
2: WhatsApp ostavite
1: 091-554-5573.
2: From the top.
3: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
2: Kaj ima?
1: Pa WhatsApp ima. WhatsApp Radija Zlatar.
2: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
4: E bi mi mogli morti pustiti ono imala si zmenu se.
2: WhatsAppnite
1: tekst, ton, video ili sliku
2: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar
1: 091-554-5573.
2: WhatsAppnite
1: i očekujte neočekivano.
5: Zlatar Radio Zlatar.

0: ja sam Pero ja. Došao sam ti reći da ideš u vražju mater, i ti i tvoj bicikl, požderi si ga.
1: Dosta, dosta, preopol. Dosta, evo,

0: na SMS. Aha, evo taman kad sam htjela odjaviti. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušam.
1: Halo, to Radio Buza.
0: Da. Izvolite.
1: Prodaje se ruđeni grah, ovaj mladi, i prodaje se purani i orosi. Na broj telefona 439-562 i puno hvala.
0: Ponovite si broj još jedan put. Dobro. Telefon je bio 439-562. Halo, dobar dan. Neko nam je pobjegao, pa nek nazove ponovo 060-565-565. Evo. Halo, dobar dan.
2: E, dobar dan, gospodinčina Marija.
0: Dobar dan, slušam.
2: Ja imam za prodati oko 2 tone bijele zobi, ako neko treba, veoma povoljno. I još bi vas nešto molio. Čuo sam da mi najboljoj prijateljici danas je rođendan, pa vas lijepo molim, ako budete tako ljubazna i dobra, da je odsvirate jednu lijepu pjesmu od Domina.
0: Od Domina?
2: Da, to je Želi prijatelj Ivek.
0: Dobro, neka posebna ili...
2: Pa, vi odaberite jednu prigodnu od Domina za današnji njezin rođendan.
0: Dobro, budemo neke...
2: Marija, hvala vam lijepa, lijepo vas pozdravljam.
0: A niste broj ostavili?
2: Joj, vidite, u 100-412-380. Znači 412-380.
0: Evo, čuli smo.
2: Ure. Zahvaljujem.
0: Hvala vama na pozivu. Lijepi pozdrav. Halo?
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Prodaje se jednobrazni plug za vađenje krumpira. Plug je nov, pašen na svaki traktor, a za informaciju pitati na 095-893-7893. 095-893-7893. Hvala.
0: Hvala lijepo, doviđenja, do slušanja. Evo, primili smo nekoliko oglasa. Dakle, prodaje se mladi grah ruženi, prodaju se purani, ali fali mi jedan broj. Tako da, ako slušateljica sluša, nek nas nazove ponovo. I prodaje se oko 2 tone bijele zobi na 412-380, dakle 412-380, i prodaje se jednobrazni plug za vađenje krumpira na 095-893-7893. Dakle, jednobrazni plug za vađenje krumpira je 095-893-7893. Ako još neko ima kakav mali oglas, možemo još mrvicu pričekati. Broj telefona je 060-565-565.

0: Ja sam Ivana Kingu.
1: Ja sam Katarina.
2: Ja sam Bojtroni.
3: Ale Nižetić.
4: Ja sam Malka Vujica.
5: Ja sam Dražen Zečić.
6: Mi smo Gombeki.
7: Zizi Zero sa Macoti.
8: Ja sam Miroslav Škoro.
9: Ja sam Toše Preski.
10: Ja sam Toni Cetinski.
11: Ja sam Dragica.
12: I za velike i za male 97,9 MHz.
13: To je to.

0: programom Radio Zlatara neki su slušatelji oduševljeni, neki baš i nisu. Neki su premladi za dobar sud. Neki imaju drugih briga.
1: Spoiler mi je krepao.
0: A nekima je sasvim svejedno. Zaključak se nameće.

ponovno. Može, može. Š, š, š. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: Ja sam Ivana Kindl.
1: Ja sam Katarina.
2: Ja sam Bojtroni.
3: Ale Nižetić.
4: Ja sam Malka Vujica.
5: Ja sam Dražen Zečić.
6: Mi smo Bombeki.
7: Zizize, Rosan Macoti.
8: Ja sam Miroslav Škoro.
9: Ja sam Toše Preski.
10: Ja sam Toni Cetinski.
11: Ja sam Dragica.
12: I za velike i za male. 97,9 MHz.
13: To je to.